mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamirizi ivyiza vy'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Baruko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana riko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero abantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 2277 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kuri no samirizi

gukomeza kuba twonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni ibendera ryacu. Ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abahanuzi ba Kristo. Isi ni ibendera ryacu rero elo elo ushizwe hejuru. Elo Imana ushizwe hejuru y'amajuru. Reka tukomeze kuba twonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye. Aratwandikira avuga ati shalom shalom, nanje nashaka musengere ndagwaye umutwe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere. Tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere. Mwoba mukoze mukozi w'Imana. Ndi Belize mugahahe, murakoze cyane Belize. Nimuri kuranyumviriza mu izina ya Yesu Kristo, Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro. Ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza, utangure kuba wona kora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abari kuba dukurikirana muri mu mpande zigiye zitandukanye, reka nongere ndabibutse ko ari ya samirizi yanyu mukunda RTBB cyangwa se Radio Burundi Bwiza, ibyiza by'u Burundi. Mudukurikirana kuri Mega X 92 n'ibice bitandatu muradutunga kuko dukomeza kuba tunasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye. Urumva ukungira bica bigenda rero, reka nongere ndabibutse ko bano muri kamwe tukumviriza mushobora kuba mwana twandikira ubutumwa bwanyu imitwaro yanyu kuri 96 ubusa 72 77. Ndi mwe namwe kugira ngo nshobore kuba nona basangiza icyo umwami yamereye ubuntu kugira ngo ndagitangire ubuntu. Ubundi mu mwanya natwandikira avuga ati bite mumeze neza, hama ndi Bernice ndakeneye usengere ndonke amahera ngo ndonse amahera simenya aho ajya kandi nguma numva umengo noguma mu busambanyi. Ndakeneye usengere uzobukoze. Bernice urakoze cyane kandi ugize neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo igihe cyose ukeneye kuba wona maramaza cyangwa se umaramajije wa mugwanizi nawe nazo guhunga. Rero mu kumaramaza umugwanizi Satani ni ugushingira inahe kandi ukanavuga icyo cyaha mu izina kugira ngo Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Bernice, reka ndakubwire kino kintu, ndaza abantu benshi bagendeye muri ibyo byaha ariko uyu munsi barashingira inahe Kristo Imana yabagiriye neza. Rero ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, mvugana n'imwemu yawe mwongera kandi kwitegeka. Ndayibwira ati ngo igusokemwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'imwemu yawe, ntanje ndavugana n'imwemu yawe nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mwemu kurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ati ngo imwemu y'inyatsi ku buzima bwawe iguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

dukomeza kubatswa na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko bushikira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemwe zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

Shalom, shalom, ndabara mukije mungizina ya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha, mga banyinatu kweneza, mga gemuracha. Imana ni bihere bwicubahiro hiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe bitoroshe mubana natwe neza ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa mugiye butandukanye, reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri no samirizi yacu ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe cyubahiro.

reka dukomeze kubatse kuna soma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga nahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni nahe itubwira ati pastor mfise ico noguha ngo pastor simfise ico noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi hallelujah go na

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohe zishobora kubazona bohoka ni mu myizika nabona bano muri komo tukumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komo ratwumviriza nimba mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingire intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo tukumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komo tukumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge tubagiye mama Pasteur mama Kelly.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

Baruhuri ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana ariko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 22 77 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamirize

dukomeza kubatswa na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

Imana aho Imana iri kirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zige zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta niteri mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo teri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

Shalom, shalom, ndabara mukije mwizina ya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe biturushe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokumeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Mukatwakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.